Bersyukurlah kepada Tuhan Sang Pencipta, sebab kasih setianya abadi dalam hidup kita. Ia menjaga kita hingga tiba di penghujung malam

Kita nyanyikan Bapa Kami dalam versi bahasa Latin. Precepti salutaribus moniti et divina intis